မေယံနနင်းလပီအမအချန်ဝိရိုင်းနိုင်တပီတိုင်ဝန်ကြီးအဝါနုငိုင်ကရာဘူးစင်ပီထောက်ဇာလဟိဘီအမလန်ဂီမဘီမထောက်ဇာလန်ဘူးပီဘီယိုဟေအမလက်စမီအထွေဘီ

ခချက်ကဒိုရီဘာအစေးစီလေရှားဘီယမနာဖမစီဒဂီနီလေရှားဘီယမနာဟရီဘဖမစီနိုဗ ెంబ ာတန်ကွန်ထရာအင်္ဂလိပ်စင်ငနီအမဒါရီလီးစ်တောက်ကိဘဖမ်နီကလီမိုင်ပရဒက်ရှင်ကီအဟန်ဘပုထုခိဘဖမ်ဝေရီလွိုင်းလွိုင်းနာလစ်ရောလ်ဒါဘိုဂင်ရိုမီတာအမရဂျစ်ဂျိုဂီတာအာတစ်စင်အစီနာမရွေဘထောက်ဒန်လော်ရီလွိုင်းနာစတိုရီဒါအယ်အရွန်ကူမာရီဒေဗီပရိုဒူဆာပန်ဒမ်ပဒမ်မမဒီမန်ချူစရီလွိုင်းနာစင်မာတိုဂရာဖီအမဒီဒီရက်ရှင်ဒါအယ်ပဒမ်ဆာမနီလောက်ခဇရီဘဣဆေယစီဂီစေရင်ဘအယ်ပဒမ်ဆေရန်ဘဝိုင်ဆူရင်ဣဆေခုဒုတ်တမ်ဇရီ

0: ်ရှိဘူးမမ
1: နုငိုင်းရခင်းဟိုင်ဘကြီးအစာဒီကျုံလေးမလေးထရနေမကို
0: ဘီဆိုဘီ
1: ခန်မယာဘမခိခလဘတုံဒါအေးအေးတုံတကြီးဝိဘဝအမဒီလေးရ
0: ဟိုင်ဟိုင်ကရီနိုကရီနိုနောင်းခလဘဘူးကရီနိုနေ
1: ခန်ဘိုင်ဘဘူးအိုင်နယာဟမ်နဟာနစီရေမခွေပါဘုံဝောင်းနေတော့မခွေပါဘုံနဟာနစီရေအိုင်နာမကဟေနဝောင်းနေတော
0: ့ရှင်မရှင်မ
1: အိုက်ခွေနေမနောမတတပုနစီဝဟဘဒီရရတော့လဲဟောဘမဒီဝဟောင်းနေပုနာတမခတောက်ခရဘဒီအဝါဘစီဒီကိုမင်းနရနီကိုမခ
0: ပါဘူးဟေးမဒမကနီမဒမကနီအိုင်နမတမ်ကွီနေဒီမမန်ဒီခလိုက်ဘစီဟိုင်ဘမန်ဒဇနီလေရဘနီနေဘစောဘီယ
1: တန်ဇာစီဒါဣဘဟောလ်ဂီလိုင်းနာစီဘလတ်ကင်ဆာနီဒိုအဒုကဣဘိုယိုင်မကိနဘီပီစတောက်တာအနိရခဆူရေအုံးလခဆူပတဒီဟင်ဂန်ဒီဟိုင်နေစီဒဘူအိုက်ခွိနအဒုံတောက်ခရဘဒီမခွိကြီးအနာယေခန်းမန်ဒဘတာရွိဒရနေမခွိပ
0: ါနဆာနဆူနုံစီဘစေမခွိနုပီစင်ခါခိဟင်ဘမာလီဟဲပုနမတောအခွိဥစန်နရဂုံစင်ဟေမမမခွိဒီဝတ်တပါတပါအနာယေအမတလိုက်ဖဒီခန်းချဘဒိုမခွိကြီးဆဆက်ထုံဘစတ်ဝါလာ
1: အတူတည်းအိစမခွိကြီးခလာရွိအခွိနေကရမစီမင်နကနီဟူဇီထောင်ရီယန်မင်းရဘဆူဟူဆာမင်းရဘဆူမဆတ်ဖတ်တဲ့နတော်ရီနီမဆာမဆူကြီးအနာအေးရောင်ရင်းတဲ့နတော်ရီနီဟာမဆာစင်ဒနာင်းပိဒတဲ့နတော်ရီနီအဆုံးတိုင်းခိရွေတရာဘဒနာပိခိရွေတရာမီစင်နာ
0: ဟာရခရခရရှေဟာမဒူကြီးနန်းညံခလပ်ဂျီနေရှေလင်းချူစီနာဘချူစူတက်တနာဘအေးမဟာရခေမရှင်ဖာရီဟေရဆူဘီ
1: ကမ်းတော့နော်မခွေပါဘုံ
0: ဟဲ့အခွေကြီးမင်းတို့အချင်းကြာနောက်ကြည့်မိလိုက်တနာ
1: ဟဲ့လိ
0: ုက်မကြတာအေးဟစ်တာမိရပါစားရကေအခုကမိုင်းနေစင်ဟလာကေနံမလူချင်းတို့ကစားရကပိုင်အ
1: ခု
0: အဒူရဘဒီဘာနာမရှိနေရတော့အခွေနင်းပံဘဒဆုပံဒီ
1: ပါရေပါရေပါရေအဒူဒီမစင်မတော်ရစီ
0: ရရ
1: ရရကမခွေပါဘ
0: ုံပ
1: ါရေ
0: အေးရရ
1: အဒူဒီ
0: နံရင်းတာအချင်းကြာကတော့ကို
1: ဟဲ
0: ့
1: 海妈，海妈，海妈，
0: 盖侬，
1: 海妈盖到嘞那块地啊！从今不容易的累不了个，赶明那里不地，赶里个那边嘛，哈，赶样贵的个那块还那个不，赶样贵的，海妈，赶里个那，
2: 哈，玻璃的会的那个男子那个不地嘛，贵的，你那个一块呢，把风给妈个给玩的，好不得给打折好一把。
3: Somebody, ma, I quite quit it. Nasana, my way, quite. Ima Pabungina Pomda Yam, the land clay. I would have a Kaya high cray, ma.
2: Pretty up people, what? He's high, sang in Nunga, I know, but the Honda, but the turns out Sagatana. And I exceed my Yahoo, the Bagum Kalure, ma. Nasini, Tamoy Sopa.那啥心一怕那么的气的跑我看不完看了都那啥那么心那更露的人嘛你妈个爸爸的爱过一样的烂可爱
3: 过爸爸的那个朋友嘛
1: 好过了好过了可以给啥一毛心的拉路个的给妈是你呢不是空色的孩子都那爸呢呢什么帮跟穿不住的妈不能弄死的那帮刚刚这个你的Kanana siro gabano da siro siro.
2: Ima.
1: Salo salo. Nang nangi kada sango na pinaron hongo salo salo salo. Kanagi garino ni thogan da kamu basibo. Hey, kum thar isibo. Ibi ema daya natra niya. Mani da. Kaino ni ni pa masasi di. Ikoy kisa ibo tomo tomo man kreta.
3: Siema.
1: Moi pa bunga.Moi papu, ingo, isai buat doa mandi ingo. Ada kisah.
0: Asal mula isai buat doa mandi.
1: Siapa tahu mandi dah. Siapa
0: tahu mandi dah.
1: Ada bu, tiada.
3: Siapa sih bu?
1: Madi.
3: Kau ini buat
1: satu pada pipa muti, kau suka ini.
0: Sumi.
1: Pipa macam masa di.
0: Sumi sumi.
1: Madi madi.
3: Madi. Kau ini buat doa mandi.
1: Nipah masa hamasu, makun sama maga sangat ini.
0: Siapa tahu.
1: Tahu. Ada kanu biasa, angang masa
3: hamasu tadi
1: ini. Hai.

0: ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ့မထနဲ့ရူတင်ကြည့်ပါကျနော်လောပြီးတော့က
1: ဟုတ်ဟုတ်
0: တော်ရကဒီအမုန်ကြီးဆန်တီဝင်နေနေစုအဲဟိုင်ဂျင်းဘိုင်တာတဲ
1: ့ဟိုကောလ်တော့ပြရကောသရမ်ဆရုကြပြရပဟိုင်းငိုင်လိုက်တဲ့တာကချရီအခုကြီးသရမ်စင်းစီဒီအဒမချောင်းနိုင်တာပြပြခရီခရီသရမ်ငါဒီအဲ့
0: ဒီခုံစုတပြရတော့နီ
1: အင်းဟ
0: င်းအဲ့ရဝါနာဟိုဒီအဲ့နုံငန်ဘဒကြီးနေမိတာပေါ့ဒီအဒမတာဇေအဒုကအဲ့ခုစုလေးစတဲ့အဲ့မော်ရာဆာရကအဒမအလေးလကလေးချက်ပနေစားအ
1: င်းဟင်းအမဟိုင်းကောင်ကျရကြီးအမဟိုင်းချက်ပတာရတော့မော်ရာဆာဘစေဟုတ်ချက်စေပေါ်ချက်ဒမခွေမာကတ်တဲ့ကိုပလတ်စတစ်ကိုဘခဲ့တော့တုံးတုံးလို့မရအောင်စုမခလမထဲလ गेला ရတဲ့နော်အဲ့ဒါဟိုစီမော်ရာဆာစီမော်ရာဆဲဒမချက်လီဘရကမနေတော့ကစီပေါ့
0: မော်ရာကြီးစမိုက်တော့ဘူးအာဆာမို့ဒမဟိုင်း
1: တာဖြူတောက်ဖြူကိုစတဲ့ကိုခိုင်းလို့အဲ့
0: ဒါအဲ့ဒီအဲ့ဒီမော်ရာကြီးမယံနုစီဗီဒနာအမပူကြီးဘမတမ်းတာအဲ့ဒါမတမ်းမတမ်းသူအော်ဒါဝင်နေစမလိုက်ရတာလေအဲ့တော့အဲ့ဒီကိုလိုနီကြီးအဲ့ဒီဆာရေးကြီးရိုက်တာလေ
1: ဟုတ်ဟုတ
0: ်အဲ့ဒီတော့ဆာဘစ်မယမမကျူလေးလေ
1: း
0: အဲ့ဒီဂျင်းနင်းစနမယမမကျူလေးလေးအဲ့တော့အဲ့ဒီဒီဒီပါမင်းတို့မယမလေးဘူးစနမကွင်းပူကြီးကြီးပါမယမကြီးအဲ့တော့မတန်းလာဖို့ဒီန
1: ာ
0: အဲ့ဒီကွင်းကြီးမတတော်ဝေးကြရကို
1: ဟ
0: ုတ်ဟုတ်အရင်တော့ရေးကြတော့အဲ့ဒါလက်တနေရဲ့ဟိုနေကြရိုက်တာလေ
1: အဲ့ဒါမော်ရာဆေမောင်းမတော်မခလမခလခွေကြီးမော်ရာဆာဘဒမယက်ထုတ်ပကိုင်းဆုဒမထင်းနေစေဘာဟု
0: တ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါထုတ်တဲ့ပလတ်စတစ်ဝေးကြရပေါ့
1: ဟုတ်ဟုတ
0: ်အဲ့ဒါမော်ရာကကျအေးကြီးဒီစုနီပါဟုတ်ကြီးအဲ60မီတာလွယ်တယ
1: ်
0: မောင်းဝန်တရန်ဒမော်ရာအိုင်းဟုတ်ကြီးထားရတဲ့စီရင်နေကြရီအဲ့ဒါအဲ့ဒါမယံဒီနာပိုချီမဂွန်ကြီးခံပြီးတဲ့နာ
1: ဟုတ်ဟုတ်အ
0: ဲ့ဒါတော့ပြီးတော့ပါတယ
1: ်ဟွန်းမမလ်မထုံစီဒီကမိုင်းတော့ပြီးကြီးမှ
0: ာ
1: ဟာမမလ်မထုံစီ
0: မမန်ကြီးခွေးကြီးလူဘူးကြီးမောရမဒလီစင်းနေတောင်းပါဘဒမိုင်းနဲ့အဲတူဟ
1: ွန်း
0: အဲ့ဒါကယုံတဲ့ခဲတဲ့ခါနဘကြီးကနလီစင်းကတောင်းတာဒမိုင်းတူဟုတ
1: ်ဟုတ်ยามนุงไอจ
0: ียามนุงไอจี
1: อือคอลตอบิรักบ่ทากะจริมามะทังกิทอลอมตอมกุนะซิฮานะ
0: โอ้ยๆยามนุงไอจี thank you

ကရမ်ဘခွိဒါနိငိုင်ဝိဘလိုင်နာဂုံတနုတနုဘမိုက်ထုံမလောတုနလေဘဂေတိုင်ဘင်ပါလ်စီဒဂီနောင်မဒီအိခွိငမ်နမက်ကိုင်နခိဂနီကိုင်နရွိဒဘကရီဘူယောဘဂေနိနီဟုမ်နီဂီပွန်စီစင်ဇဲလ်ပူဒနာမာလီအမီမာဂီဖမ်ပါခ်ထက်စီဒါငဟက်ခက်တမက်ဟင်းဘဂီကုမ်ဟိယောက်ဇဘနီခွိရူဂီထောင်မိဂုံလွိစင်မနိုင်ဘခုံဆက်စီဒါအိခွိထင်နရီပါခ်ချောရဘလမ်ဘီစီဂီလမ်ဒန်ဖမ်ကယာကယာဒါအရိုယဘဂီလိုယဘဂီပွန်စီဂီဟန်ဒိုခိဒရဘချေခိဒေဂီကနာဆူလာနဆက်ခိဘငမ်လိုမစီမက်တဒပွန်စီနပွန်စီဘူနမ်သတ်တောရီနုံစီဘကောဘတင်းထောမတွန်ဂုံဒိုင်ရန်ပုန်ဖိုင်ဂုံစຽງလဘသမွိလိကလာဒဘမန်ထုတ်ပီရီသာဇဘကောဘပင်္ဂလကန်ခရဘအီဟူလ်ဒဘဆူမချေတကယာထုတ်နထုခိုင်ရကလဘဒါသမွိဒေအီရမ်ဘနုံစီဘဂီမယက်စင်ဒီကရမ်နပါဘထုတ်လဒဂီ